0: Serbichon ka tropa. Serbichon ka tropa.
1: Balik ta mga katropa, 4 minutos na milagapak ang alas 4 kahaponon. Dito maglangan mga suki gatig paminaw, diri sa taas uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines.
1: Duha ka motorsiklo nagbangga sa Libuna, Bukidnon, usa patay, tulo ang angol. Stilan, disgrasya na saan? Duga uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines.
1: Bana nga gireklamo sa pagpangulataw og asawa tungod wala gihatag ang ayuda. Nagpaklaro! Oy, unsa kani nga ayuda ka? O bana nga gireklamo sa pagpangulata og asawa tungod wala gihatag ang ayuda. Unsa kani nga ayuda ka ni? Pastilan. O. Basing wa ni gi padulog siguro unsa baka? O. Nya gi twist lang ni Philip Oligario ang headline ba? Duda ko ani wa ni gi patuwa ni gipadulog ba? Basin nag-inom-inom ni niya, nagsabot nga dili ipasulod si musket. Isabot ta da, no okay ra man ginang di kay pasulod si musket ug mahubog ka basta ipagawas ang sampot. Oo. Oo. Ano importante dia? Okay ra man na love basta balag di ko katapad di mo dia sa sulod si musket basta ipagawas lang imong sampot. Ano mga katropa, guluhan sa atong mga balita karon na kahapon. O niya, kaganiha, sama siya kong giingon mga suking tigpaminaw, kagahapong adlawa, wa dud kapugog ang kusok yung uwan sa kabanglasan kagahapon, oy. Wa gong internet, God. Walang internet kagahapon sa lungsod sa kabanglasan, kay tungod sa perting kusok ang uwan. O, wa kapugong mga katropa, ang kusog ng uwan sa mga suot, sa mga kapitani, sa barangay kagawad, o sa mga sangguniang panglungsod, mga suking tigpaminaw, siyempre sa tire ni Mayor Birne Casillanes mga tropa. Wa kapugo mga suking tigpaminaw kay nagmalampuson man ang unang higayon mga suking okay premier pamanggipunan ni Mayor Casillanes karon. Aga unang suma o kanabit ang state of the municipality address mga suking tigpaminaw ni Kabanglasan Mayor Birne Casillanes sa gahapon adlaw. Ito nang i-update unya kay tibok ang state of the municipality address ni Kabanglasan Mayor Casillanes mga suking tigpaminaw kay dunay mga kwan manggod dunay plano ang lungsod ba ang lungsod mga katropa dunay plano labi na gid okay garahan kay kwato mga katropa para sa mga farmers magudto katong magtukod sila og usa ka pasilidad diya ba narabit ang kabantay mo nang dias may barangay Aglayan nga dako kay nang bodigas mais kanang kumprahan og mais mo nay tukuron sa Kabanglasan pero counterpart sa LGU ang national sa to nga sa DE ba to nakalimot ko atutong madungog unya diri mga katropa unya ang kabang

Tama yung gabi sa tanan. Diri sa ato ang programa sa ang tingog sa reformasyon. O welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang

0: Na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
1: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dili na ka kinahanglan. Dili na sa dili ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man gyud ko gibayo ni ug makamatno ko duga na sa balik ka tulog. Dili man na dili ka tulog nga dili ko makatulog bayon ba unya. Maayo ra akong tulog mag dango ra gyud ko. Kaniadto dili man masama ginang sa Santon Plus.
1: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manungta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ganinyo sa Windsor, Wind from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Kini nga programa, hatod gani niyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang isyu margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!